0: Afewu bompaya serebo ne fache eliye be bompaya ba osurade fami fun so bia ma ye cheme emrato bia brade be twime fu urade ho fache me ne ma me ho nte Lord forgive me for my sins. Wash me with your cleansing blood. That is going to be our next prayer topic. Please lift up your voice and pray for forgiveness. Open your mouth and pray. Bɛsi yɛ bɔmpa yɛ gya hoɔden ɛno na obi se pastor Bernard mɔmpa bɔ ne tumi di akyire paa wo ɛyɛ nyame ahoɔden na sɛ wɔde ahoɔden ne ma wo a mmerɛ yɛ onim ɔmpa bɔ ni wo se oh Lord, this is your prayer. Give me strength, give me an anointing in my prayer tonight. Let my prayer bring deliverance, let my prayer bring restoration, let my prayer bring salvation, let my prayer bring freedom over my life, over my family. Give me power, mama wanting, susu mama wanting, baby I will be a, be a no bomb page, I want them, I want them.
1: Somebody pray. Bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara b